Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Cei ani de cecuitole pe cartea mundi. Beati qui acenam, advocati sunt. Domine, non sunt dignus, urice sub tectum meum, sed tantum dipergo et senabitur.
1: Thank you.